en barkonsert. Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris og jul midt I byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette festival, Tivoli og Folkefest I en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.

0: HP og Thomas Alf med oss I dag I morgen. Da står det sammen med det nye humorshowet for barn Lykkehjulet, som har verdens premiere på Barnas Mables I morgen, så fortsetter showet 5. august på St. Olavs Hall på det nye bygget I Stavanger sentrum K8. Gutta, vi må også snakke om Norge og fotball-VM. Så dere kampen der Norge slo Irak 4-1?
1: Det gjorde jeg I en sånn svær sånn hall med kjempestore storskjermer. Ja. Så det var utrolig stas og enormt god stemning.
0: Ja. Jeg så hjemme alene, eller med fruen og han gutt på 2 måneder, han så ikke så mye han sovna. Det forstår litt det. Men hvordan var det å se kampen med andre?
1: Det var dritgøy. Det var en enorm stemning, så du bare må være med på når du kommer inn der. Så det var litt sånn, jeg hadde vært på jobb hele dagen, og så bare plutselig kom jeg inn der, så det bare sånn, oh shit. Bare plutselig kom jeg inn der, så det bare sånn, oh shit. Nå det sånn, ja.
0: Hopper da.
2: Ja, nei, jeg dropper.

0: kysten frisk bris og periodevis liten kuling, sent i kveld minkende. 16-17 grader fra tidlig morgen av, maks temperatur spått opp i 24 grader I dag.
1: Yeah! Dette morgenshowet.
2: Våkn opp til godt humør hver dag.
1: God morgen.

Der er nå våpen kvile imellom Iran og USA, og for så vidt da det inneholder også Israel og Libanon, og så er det veldig kjørt, det ikke tvil om annet. Og det jeg mest redd for skal bryte denne våpenkvile, og så skal være i 60 dager først, det er Israel, så jeg stygt redd for vil gå til angrep på Hezbollah i Libanon. Så får vi se om jeg tager feil. Ellers så var jeg sett, jeg vet ikke om han krigs- eller forsvarsminister, av og til er det det ene, av og til er det det andre, men han var på podiet i går og truet Europa, betal mer til NATO, eller, ja, han sa ikke akkurat dø, men forvent mindre hjelp hvis de skulle trenge det. Jeg sier som jeg har sagt før, vi bør kunne opprette en forsvarsallianse i Europa og si bye bye til USA. Jeg mener det alvorligt. Men når ikke Rusland klarer å ta Ukraina, hvordan i all verden skal de kunne ta et samlet Europa? Jeg har ikke noe å tro på. Så ja, det mitt forslag. Så kan jo du også si hva du mener. Boy.

0: Creed Hart.
1: God morgen, Herman.
2: God morgen, Åge. Det ikke herlig med VM?
1: Og det så deilig.
2: Ja, det føles som en luksus.
1: Ja, ja, ja, det gjør det. Og hele dagen i går, jeg måtte ta det i, ta meg i det. Jeg trodde det var søndag.
2: Ja, jeg forstår hva du mener. Det er sånn at man tenker mange ganger til dagen. Hva dag er det egentlig i dag?
1: Ja, ja.
2: Og for ikke å snakke om hvem er det som skal spille, det har jeg aldri oversikt om, men det er sikkert du. Men du, ja, Åge, Åge, jeg ble så forstyrret. Og Gaie, nå, så nå må jeg spørre deg, hva sa du om Norge etter kampen på radioen?
1: Jeg sa at de hadde en voldsom tur og skårte 4 mål på 5 forsøk og spilte en revet kamp, rett og slett. Faktisk talt en av de dårligste jeg sitter av fra VM. Men jeg minner om at de aller fleste lagene som spiller veldig godt i de første kampene i gruppespillet,
2: ja,
1: de kommer aldri til finalen. Men de som spiller veldig dårlig i begynnelsen,
2: ja,
1: en tendens til å bli verdensmester.
2: Ja, noen av det.
1: Noen av de, ja. Noen av det. Det er rett. Det er jo noen som spiller dårligt alltid.
2: Men du, jeg, ja. Men jeg må si, jeg fikk litt sånn følelsen at det var Erling Braut Haaland mot Irak.
1: Ja, det var i grunn det, og det er litt skremmende. Og de skylder på banen at den var treg og vanskelig. Jeg forstår hva de mener når banen er knusktorre, og der mest ikke er gras.
2: Ja, men det er lik for alle, det er lik for alle.
1: Ja, men alle spiller dårlig, så det er på disse banene, så det er greit.
2: Men det var, banen var sånn for Erling Braut Haaland, og han var enorm.
1: Ja, han var jo det, men han trengte ikke noen gode baner på de to målene han skåte. Han fikk et innlegg, så han sklei elegant i mål, et veldig signaturmål av Haaland. Og det med å takle keeperen nærmest og score, det har han gjort før.
2: Ja, men du og du og du så godt det gjorde.
1: Oh. Ja, men vet du hva? Det er liksom, det er med på Bryne som redder hele VM for Norge.
2: Ja, og jeg hadde mest sagt at det er ikke Ståle Solbakken, men det får vi komme tilbake til.

0: Ja, du Åke, BBC skrev three of the football's biggest superstars lit up the World Cup 2026 ja. På tirsdag.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Og da nevner de først Kylian Mbappé.
1: Ja, og så
0: men hva sier du om han øver, altså jeg forventer mest ikke det, men jeg må jo bare innrømme, han er jo enorme.
1: Ja, det var en merkelig kamp av Mbappé. For første omgangen da var han klønete, og
0: ja.
1: Men hver eneste ball han mottok da 2-3 meter ifra han, det er jo helt uvanlig, så han skjer ikke med Mbappé.
0: Ja.
1: Han kan jo drible 4 mann i en telefonstolpe. men så kom han på banen i en omgang, og jeg vet ikke hva han drakk eller fikk i pausen, men plutselig var det Mbappé som var det.
0: Ja, det var det.
1: Ja.
0: Og de var jo gode, det er ikke det å komme vekk ifra.
1: Nei, det var de. De var veldig gode, og de var så gode at de skremte meg i forhold til at vi skal møte dem neste fredag.
0: Ja. Ja. Og så var det Haaland har vi snakket om, og så er det Messi.
1: Ja, Messi han kommer til å holde på til dess tvangspensjonen slår inn i Argentina. Jeg vet ikke hvor gamle de er da.
0: Men fytti, hvis du spiller hvis du skårer 3 mål,
1: ja.
0: Hvis du har hat-trick i åpningskampen.
1: Det heller det.
0: Da kan du jo være hvor gammel du vil.
1: Ikke sant, ja. Det er akkurat det du kan.
0: Og men han er en trollmann. Han er en trollmann.
1: Ja, jeg har alltid sagt det, at det er ikke alle han som bestemmer hvorvidt du er god eller ikke. Det er hvor dyktig du er når du trener og spiller kamper. Enten du er 15 eller 65, så... Og han er ikke ennå 40.
0: Nei, han er 39 bare.
1: han er bare ungdommen.
0: Ja. Oi.
1: Ja.
0: Men
1: det er Ronaldo som er 40, ja. Sånn var det.
0: Ja, han må komme tilbake til ham litt.

0: som innfrir og en som absolutt ikke gjør det. Det ikke sånn?
1: Nei, det sånn det. Ronaldo ikke innfritt og kommer ned for å gjøre det heller. Jeg blir vidt. Han har reist jo til Saudi-Arabia og spiller fotball, tror jeg det. Og kommer det bak, har han ikke den gode gamle Ronaldo langt derifra. Han ikke i nærheten. Nei. Av det gamle jeg, og nå forlanger jo hele Portugal at da må en annen spiss på plass.
0: Ja, ja, det er egentlig det. Altså, når du så kampen, når du så den første berøringen han hadde, så jublet hele stadion.
1: Ja, det er klart at han er jo nasjonalhelt i Portugal. Men det nytter ikke å være nasjonalhelt. Han kan ikke ha det på til det som går i gårstol. Han er 8 år gammel, han henger ikke med lenger, og den serien han spiller i heller ikke mål i forhold til den europeiske og den søramerikanske serien. Det er langt bak, og han kommer helt ut av form til dette VM. Ja, de kan velge å prøve å spille han i form, og så håpe at dette skal gå godt. Men jeg tror ikke det er veien. Nei. Og fotballeksperter i Portugal nå, de sier skifter han ut.
0: Ja, men det virker, altså han kommer jo ikke noe veldig sympatisk ut av dette her heller, Ronaldo. For det, og så virker det som at treneren er redd han. Det virker som det er han, Ronaldo, som bestemmer.
1: Ja, det vet ikke jeg om jeg leser det samme. Jeg vet ikke om det går an å trekke sånne slutninger som vi gjør en må. Altså,
0: hvis de starter med han i neste kamp, hva sier du da?
1: At treneren gambler på å spille han i form i løpet av turnering, og at de skal klare å komme videre med han på banen, og at han skal være i form i slutspillet. Det kan være en løsning som treneren kan ha valgt. Men, og en må ikke bare trekke den slutningen at her er det Ronaldo som bestemmer alt. Treneren bestemmer.
0: Ja, vi får se. Men han burde jo i anstendighetens navn tilbudt seg å gå av banen litt ut i andre omgang.
1: Ja, det er jeg enig i. Der er en trener på benken som jeg nettopp snakket om. Han burde jo ha tog han av banen.
0: Ja,
1: la oss si han hadde fått et kvarter, 20 minutter i annen omgang og så ut med han.
0: Ja. Men det virker... Jeg synes han er kommet så veldig godt ut av det siste. Altså, det er tydelig. Han har jo 1 milliard inntekt med å reise til Saudi-Arabia. Og så kommer han tilbake igjen, og lag og spillere kan spille seg i form, men jeg tror den tid er over for Ronaldo.
1: Ja, mye taler for det, men jeg har veldig lyst til å si til slutt om Ronaldo at han er en helt i mine øye. Han kommer jo fra en øygruppe utenfor Portugal, og i der han kommer ifra har han bygd skoler, han har bygd parker, han har bygd han har gjort så mye for heimbyen sin at og det, altså, jeg setter så pris på Ronaldo, så nå er det jo fotballen det handler om, ikke om donasjoner, og han er ikke god nok akkurat nå.

0: Nei.
1: Men det har jeg faktisk gjort akkurat nå, det at jeg har gjort min første programlederjobb.
0: Oi,
1: så jeg skal være programleder I en ny reality som kommer I januar.
0: Yes, det ja. Noe du kan si mer om?
1: Nei, det hemmelig, men det kommer I januar.
0: Januar.
1: Så, nei, så det blir veldig spennende. Vi har akkurat spilt inn det nå I mai, mens jeg I tillegg har spilt. Så ja. Det har gått et kule varmt.
0: Ja, det tror jeg. Vi gleder oss veldig. Du skal stå på scenen, Havana, åpne ballet. Tusen takk for at du var med oss.
1: Ja, folkens, dere må komme klokka 4 I dag, da, så jeg slipper å stå foran glistent publikum. Neida, det blir artig uansett. Men vi gleder oss.

0: trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
1: Da vi har det travelt,

Ja, nun muss ich wieder glömmen, mein Gott, ich heiße das mich unter mal länger, aber man muss ja auch ein Eingangsspörsmål. Nun war der Buch zu wecken in der Überblick, gör noch, ja. 12. August, det må man med oss, ja. Og da lurer jeg på hva det første jeg tenker på når du hører det, for det ikke 12. august, nei. Nei, vi begynner med lerkefogel. Det begynner vi med, ja, lerkefogel, hva det første jeg tenker på når at du hører ordet lerkefogel? Ja, nå skal vi se, denne kan bli brien, tror jeg, men vi tenker litt ut forbi boksen, vi gjør jo det. Så ser man om vi ikke klarer oss å hanke inn korrekte svar eller forslag I løpet av kvelden, vi gjør jo det. Lerkefogel, ja. Ja, vi tenker utenfor vi boksen, da har vi litt å lure på. Da kan vi la en alf fortsette.

Ja, herlige melodi det òg. Glem ikke engang spørsmålet. Det var jo da rett og slett en lerkefugl. Og vi trenger ikke tenke på selve fuglen, vi tenker litt utenfor boksen, så har vi hele greia. Men jeg lurer på hva er det første du tenker på når det er at du hører ordet lerkefugl. Det lurer man på. Og så lurer man jo også på, eller det jeg lurer på, for det er jo bare jeg der inne, de andre vet ikke hvor blei av de strekk, men ikke løye det. Nei, jeg sitter her, men sånn er det. Jeg lurer på, hvem skrev teksten til Små spurven gjeng i tuna? Hvem var det som skrev det i sin tid? Ja, det kan vi undres litt grann på, kan vi ikke vel? Og da er det bare å ringe inn og skrive inn på det vi har av telefoner, tekstmeldinger og full pakke. Det jeg har gjort med spillister i dag, det er at jeg har jo telt, som jeg har sagt, de melodiene jeg har spilt mest av de siste 5 årene. Så har jeg lagt en spillister av det. Så det er det jeg holder på med nå. Da skal vi ha Flamingo-kvintetten. Den har jeg spilt 382 ganger. Man kommer igjen i kveld. Blommer og snett. Det er også en nydelig melodi. Kos dere. Det er musikk. Ja, det gjør noe med oss, gjør det ikke det?

0: Og det var Flamingo-kvintetten, det var jo det. Og da får vi vel snakke litt med han Carl først der, får vi si hallo Carl.
1: Jeg sitter her og venter.
0: Du sitter og venter, ja, men det ikke herligt?
1: Ja, og den som venter på noe godt venter ikke for jævlig.
0: Ja, de sier så, du har ikke ventet lenge i dag, har du det?
1: Nei.
0: Nei, det ikke.
1: Korte sang du hadde vel.
0: Ja, var det det, tror du?
1: Det må være det, litt røsten efter lenge før.
0: Ja, vi gjorde så.
1: Ja.
0: Sangen den var 83 minutter og 38 sekunder.
1: Ja, det nesten var det.
0: Ja.
1: 3,5 time, sier jeg. 3,5 minutter.
0: Ja, man kan godt ha en time også, det går bra det.
1: Ja.
0: Ja, da, vi har tid til alt der på Gjerov, du har vi ikke vel.
1: Ja, det er det.
0: Ja, så står det til med deg i dag, da.
1: Står godt, i dag har jeg vært på quiz.
0: Jaha, og du har kunnet svare på det meste, eller hvordan ligger du an?
1: Ja, i alle fall pendelmester, men det var flere på et lag.
0: Jaha, hva var det du ikke klarte å svare på?
1: Det var så mye vanskelig spørsmål.
0: Hva er det?
1: Det var nok det.
0: Du ga bare opp, altså? Nei.
1: Det var hva han hette, den båten. Så tyskerne senket, var de før i den første verdenskrig, så det var 2000 som droppene. Engelske passasjerskjøp.
0: Ja, så var det ikke...
1: Det var ikke peiling på det.
0: Nei, du kan ikke være blykjør, det må være lenge før den da, vet du.
1: Ja, jeg sa i det, de skriver bare Titanic, men den gikk jo ned for i veldet.
0: Ja, det var helt under tvang, det, eller helt uten tvang, mener jeg.
1: Ja. Det var noe som hette noe med Louisiana, eller hva det var.
0: Var det det han hette, ja?
1: Men jeg kan ikke søke om det var.
0: Nei.
1: Ja, det var.
0: Nå husker ikke jeg så veldig mye av den der første verdenskrig, så jeg beklager jo det da. Jeg skulle ha lest litt om det før jeg gikk, vet du, men jeg kom ikke på at du ville spørre meg om det, vet du.
1: Nei.
0: Nei, men vi har...
1: Det er vanskelig spørsmål for meg på quiz.
0: Ja, ikke sant.
1: Enklere deg til å sende ut på Gjerradio.
0: Ja, er det ikke det, men jeg kan fort finne vanskeligere hvis du vil ha det.
1: Ja.
0: Du kan jo tenke litt på denne lerkefuglen vår, vet du, kan du?
1: Ja.
0: Den har du tenkt litt på, har du ikke?
1: Jeg har tenkt litt, men jeg ikke... Sagt
0: noe. Ingenting sagt, nei. Men du har hodet hodet og tanke. Ja. Men det skal vi komme tilbake til, hva man mener med det. Men man må tenke litt utenfor i boksen når det gjelder det spørsmålet der.
1: Ja, jeg forstår det.
0: Og så må man ringe inn til damene våre, vet du.
1: Ja.
0: Og de er smørblige som alltid, ja. Og igjen er de der smørklatterne her inne, så da går det sikkert bra, tror du ikke,
1: ja?
0: Ja. Men vi hadde jo et spørsmål til deg, hadde vi ikke det?
1: Ja.
0: Da var det det der greia som gikk og trippet i tunet, vet du.
1: Og det var Arne Garborg.
0: Og det var han som har skrevet den, var det ikke så vi fant ut?
1: Ja.
0: Ja, og han Garborgen, han kan du alt om, forstod jeg.
1: Ja, en del, ja.
0: Ja, han bodde vel borte i Asker egentlig, da stod han gjorde han ikke det, han hadde forbindelser der borte.
1: Det kjenner jeg ikke, jeg vet man var gifte med hull der, og fikk ikke ligge i haugen på Knivdai og...
0: Det gjør de, vet du. Og det var ikke bare å servere han karen der heller, han sleide vel litt grann med litt tungsinn, og det som måtte fylle med han også gjorde han ikke det.
1: Ja.
0: Ja, det var ikke bare å være dikter.
1: Nei.
0: Men det var i alle fall der han portlet og skrev, vet du.
1: Ja.
0: Ja, og så var det Ulla som føg rundt med kaffe og skjeva til en sånn inn i møtet
1: også. Ja, og skrev han bønnene på jæren som pynte kotten over auren.
0: Gjorde han det også, ja?
1: Ja.
0: Akkurat. Ja, han hadde travelt han.
1: Ja.
0: Og så hadde han vel et hus på Bryna, kan han ikke det? Ja, jeg tror det.
1: Ja,
0: det
1: er
0: han
1: ikke
0: det. Jo, jeg tror han, han hadde det, men jeg tror det flyttet.
1: Ja, vel.
0: Ja, de flytter for så mye løy i dag, akkurat sånn som Strandgade, vet du.
1: Ja,
0: der driver de også å ha flyttet på en haug med huser og det som måtte fylle med.
1: Ja.
0: Men, sånn er livet, man får bare si det om det styrt, men du har i alle fall rett i det du svarer.
1: Ja, klart.
0: Så da ligger vi godt an og hilsner og sånt, hvordan...
1: Jeg
0: helser
1: det godt i studiet, at du så hører på en tidlig gode helg.
0: Ja?
1: Mhm.
0: Det var det hele?
1: Ja.
0: Ja, men du vet, det var ikke lite bare det.
1: Nei, det er ikke lite. Nei.
0: Da ligger vi godt an, gjør vi ikke det?
1: Ja.
0: Mm, da sier jeg tusen takk for at du ringde inn. Og så må du jo ha en glimrende helg videre. Koser deg ikke til herke mitt nå. Ja. Nå vil du ha det, ja. Du får ikke låne noe verk. Må sende søknad i 5 eksemplarer. Ja.
2: Må jeg det, ja?
0: Ja, ja, så jeg skal terke.
2: Ja, jeg må jo få skrive ned hva sanger du er sammen opp.
0: Du
2: får det tilbake.
0: Jeg vil nindel og håpe det, for jeg har ikke mer erk.
2: Jeg skal passe på deg.
0: Kanskje.
2: Jeg stikker ikke av med dere sitter her.
0: Nei, jeg har gjort det før. Men så, men det var i alle fall Karl Aamodt, så da har vi roen på det. Og Ingrid sier også det at musikk, det er bare noe som er i blodet vårt. Hun kan ikke leve en dag uten musikk. Og her har vi jo så mye fint i kveld, og vi er på Jæren nå med bølgeskulp. Ja, det er det nok, det røder du ikke det.
2: Det er det nok, ja, hvis ja. Du er ute med sjøen.
0: Ja, og da er det koselig å lytte til Jæradioen. Ikke si dette på luften, nå har jeg jo allerede sagt det. At ikke jeg leser meldingene først da.
2: Alt da.
0: Ja, det er ikke godt å lære gamle onde i øyet, det vel.
2: Nei.
0: Men det går som regel bra.
2: Det gjør det.
0: Ja. Ellers så har vi funnet ut, leger funnet ut, jeg vet ikke om du har funnet ut noe nytt om Bonnie Tyler.
2: Nei.
0: Har du ikke?
2: Nei, jeg tenkte på det.
0: Ja, nei, hun har våknet.
2: Hun har våknet, det var jo gledelig.
0: Men hun er jo fortsatt syk da.
2: Jo, men det er i alle fall ett steg i rett retning.
0: Ja, men nå er hun i alle fall så noenlunde oppegående med bevissthet.
2: Det var jo godt å høre.
0: Så da går det rette veien, men hun er fortsatt på sykehuset.
2: Ting tar ikke tid.
0: Til dets alvorlig sykdom, ja.
2: Mm.
0: Men du er våken.
2: Det er jo et steg i rett retning.
0: Ja, er det ikke vel?
2: Jo da.
0: Da går det rette veien.
2: Det gjør det nok.
0: Så det er godt at det er noe gledelig inni mitt, er det ikke vel?
2: Absolutt.
0: Ja. Men da... Hva tok om huset om jeg også, du? Den er godt. Så du roter her, han er ikke ingenting etter du har gått.
2: Må jeg gi deg utfordring?
0: Ja, ja.
2: Må du passe på pennen, eller så tar jeg den av?
0: Ja, ja, ja.
2: Så fin og gull?
0: Ja, ikke sant. Men vi har et spørsmål til, da var vi ferdig med denne spurven som gjeng i tunet, vet du. Torbjørn Egner.
2: Ja.
0: Han har vi hørt om.
2: Det er helt høy med jeg har hørt om.
0: Ja. Og der er det vel en sang om en lofotorsk.
2: Møye mulig.
0: Ja.
2: Mm.
0: Og så er jo det utrolige spørsmålet, hvor er denne lofotorsken til Torbjørn Egner født henne?
2: Ja, der venter jeg spent på svar.
0: Det gjør jeg også.
2: Mm. Da er det bare å ringe inn da.
0: Ja.
2: Eller sende på melding.
0: Eller sende på melding, eller ja, så tar vi det derifra. Hvor var Torbjørn Egners lofotfisk, eller lofottorsk, født med lurer på det? Når jeg leser den, så kommer jeg på den der fisking i Valdres, men den er ikke det vi skal ha tag i nå, da.
2: Nei, ikke helt.
0: Vi må ha litt grann av mer sang og musikk, må vi ikke det? Og da får vi være enige med Erik Clapton, You Look Wonderful Tonight.

0: Eric Clapton, You Look Wonderful Tonight. Og det får vi jo være enige med Clapton I at det vi med ser vakre ut alle I kveld, gjør vi ikke vel?
1: Dette stasjonen som gir deg den beste underholdningen og den mest varierte musikkprogramleder, Alf Fjellheim.
0: Og da må vi jo snakke med neste innringer også, og vi sier hallo, hallo.
2: Hallo, hallo.
0: Ja, hvem har vi fått med oss nå, tror du?
2: Jorunn Braut.
0: Jorunn Braut, ja, og da vi nok ute på Jæren, vi ikke det?
2: Ja, på Klepp.
0: På Klepp, ja. Ja, og der det jo greit å være, det ikke det?
2: Jo, det jo det.
0: Ja, hva har du stelt med I dag for noe?
2: Ja, vi har sittet mye fotball, men så har vi vært I selskap, så synes det hans på Nærby kveld.
0: Akkurat.
2: Og fått mye god smørbrød og kake. Så det jeg I dag.
0: Ja, rett og slett hatt en fin fredag altså.
2: Ja.
0: Ja, ja det mye fotball for tiden, det ikke vel?
2: Ja, smørbrød og kake.
0: Og smørbrød og kake, vet du.
2: Ja, da.
0: Så har vi det godt, har vi ikke vel?
2: Å, ja.
0: Og så litt fine musikken I midten, og det man må ha, så koser man, så har det fint. Ja, men vi hadde jo et spørsmål til deg også, vet du, og da var jo denne her Lofot-torsken.
2: Ja, det var Honningsvær.
0: Og den var født I Henningsvær, ja.
2: Ja.
0: Og det jo Torbjørn Egner som hjernen bak dette her, da. Så da har vi roen på det, har vi ikke det?
2: Ja, vi har det.
0: Ja, ønskemelodi, det oppnotert, så det jo så hilsen.
2: Ja, det vi ordnet.
0: Det har vi ordnet, ja. Hilsen også ja. Ordnet.
2: Så da må jeg finne en helsing til dere I studio, og så må jeg finne en det på linje.
0: Ja. Det var hele greia. Ja.
2: God sending videre.
0: Ja, da sier vi jo tusen hjertelig takk for det, og så må du kose deg og ha en fin helg videre, du også.
2: Ja, takk for det.
0: Helt fint.
2: Ha det.
0: Ha det, ja. Jeg visste, det var Jorunn Braut, ja. Man kan vel ta litt til om disse her vennene våre som var fire av føde. Og da kan man tenke, lama, ja, de jo litt artige, de ikke det? En smule større kan de vel være. Og når de blir litt sånn direkte girte, så det vel sånn at de kan vel spotte litt da, kan de ikke det? Det ikke så?
3: Ja, jeg har rykt om det.
0: Ja, de voldsomme med det der, nå, inn I midtel.
3: Jeg har slått unna det enn så lenge.
0: Enn så lenge,
3: Bank ja. Bank I bordet.
0: Ja, men du vet, en gang må bli den første, vet du.
3: Ja, det var noen sånne på unna en gang.
0: Var det?
3: Ja.
0: Ja, var du borte hos de?
3: Ja.
0: Hva mente de?
3: De sa ikke så mye.
0: Nei, ikke spurte de heller.
3: Nei, så da var det jo bare godt da.
0: Ja, da hadde du flaks.
3: Ja, ikke sant?
0: Ja, ja, ja. Men, det klart alle har en familie. Det har jo lamaen også.
3: Ja, klart det.
0: Og så jo spørsmålet, hva en dyrefamilie tilhører lamaen? Det kan vi lure litt på.
3: Absolutt.
0: Ja, ikke alt for lenge, håper jeg.
3: Nei, vi håper jo noen ringer inn.
0: Ja, det gjør vi. Ringe inn og sende på tekstmeldinger og stå. Jeg kan repetere inngangsspørsmålet en gang til. Og da var det jo lerkefogel. Og her var det jo om å gjøre å ikke akkurat tenke selve lerkefogelen da. Men man måtte tenke litt ut forbi boksen. Så det skal bli ertig til å se hva forslag vi har fått inn på denne her lerkefogelen vår når vi kommer så langt. Og vi nærmer oss med raske steg. Ja, hva var det jeg skulle gjøre nå? Jo, jeg skulle ta telefonen, sånn var det, ja. Men vi må jo ha litt mer med sang og musikk, ja. Før vi kommer så langt.

0: Ja, du all verden, det var Bill Andersen det, med melodien Mamma sang a song. Da må man få med oss den neste innringer, kanskje det ikke er Bill Andersen, eller er det det, nei?
1: Hallo?
0: Hallo, ja, der var du, ja.
1: Ja, det er jeg, vet du.
0: Ja, hvem er det man har fått med nå, tror du?
1: Hege Renate Lundgren fra Moelv.
0: Ja, men så kjekt da, var det ikke vel?
1: Ja.
0: Altid trevelig å høre ei fra deg, vet du.
1: Venter alltid på Gjæradion på fredag og lørdag nå, vet du.
0: Ja, jeg kjenner det at du venter på også.
1: Ja.
0: Ja, jeg kjenner det langt inn i sjelen som jeg gleder, som jeg også vet du det hver fredag.
1: Ja, det er bra det.
0: Ja, for spiller noe fine musikk for
1: vennene våre. Ja, det er mye fin musikk.
0: Ja, men prøver så godt med gang.
1: Ja.
0: Den jeg spilte nå, den har jeg spilt 368 ganger før, har jeg telt. Så da ligger jeg godt an, gjør jeg ikke, ja.
1: Kan du ikke gå gjennom hele, alle spillelistene? Du har sikkert mange spillelister, så kan du bare ta en sånn sjekk liksom, på alle sanger. Har du noe å gjøre frem til jul?
0: Ja, ikke sant, så blir jeg arbeidsledig i hast, vet du, det er bare til å telle.
1: Holde deg aktivitet, vet du, altså er viktig det.
0: Ja, det er viktig det for hovedet sin del, så det er viktig at det aldri har fri ferie, liksom.
1: Ja.
0: Du må ha noe å kverne med hele veien.
1: Det er ikke at du må gi deg en times tid før du skal legge deg, så ikke du begynner å telle i søvn nå, liksom.
0: Ja, men jeg teller i søvn, men da går det mer i søver.
1: Ja, akkurat.
0: Det teller vel du også når du sover, de der søvnene så oppe ved gjerdet.
1: Ja, må det, vet du.
0: Ja, det var her en natt for en tid tilbake, jeg drev og telte, jeg kom til 9, det var 10. Men du vet, den siste stakkeren, den hadde et problem, han kom aldri over der gjerdet.
1: Han gjorde ikke det, nei, for da sovnet du sikkert.
0: Nei, altså, da fikk jeg sove, jeg synes synd på han.
1: Ja, akkurat sånn, ja.
0: Jeg ville så gjerne at han skulle komme over, så jeg ventet på han, men nei, det ble i morgen han kom ikke over.
1: Det er samme saker.
0: Så det var en natt uten søvn, kan du si.
1: Det er samme, det er ikke bra.
0: Nei, det var elendig, jeg kjente jo det etterpå, vet du.
1: Ja.
0: Men, vi må tåle litt, må vi ikke vel?
1: Ja, da, det må vi.
0: Ja. Eller hvor står det temen av Hege Renate i kveld da?
1: Jo, bare bra. Vi har vært på, i sentrum i dag, ja, nå er ikke Moelv så stort da, men i sentrum i dag, og så vi har sånne Moelv-dager nå i helgen.
0: Jaha.
1: Så har vi har hatt så kjempefint vær nå, både i går og i dag, så det har vært skikkelig godt å være ute, og, så det var bra.
0: Ja, så da har du fått brukt en del penger?
1: Nei, jeg har ikke brukt så mye. Jo, jeg har brukt litt penger da, men ikke så mye.
0: Nei, bare litt.
1: Ja, mer det å være sosial og være sammen med gode venner, det synes jeg litt setter like stor pris på.
0: Ja, det er like viktig det, så hele pengene er det ikke vel?
1: Ja, absolutt.
0: Ja, men du vet, denne gangen så hadde vi litt mer å bruke, for vi fikk sånn et enormt lønnstillegg, vet du.
1: Ja, det var fryktelig det.
0: Ja, selv så sitter jeg i senga nå etter det lønnstillegget der.
1: Ja, du gjør det, ja.
0: Ja, gjør ikke du også det, ja.
1: Jo.
0: Jeg sitter og sover.
1: Ja.
0: Så jeg er så glad for at jeg kvekte du all verden.
1: Det var noe voldsomt. Du skulle viske, det skulle liksom bli så veldig bra nå, men det, ja. Det er sånn de sier.
0: Ja.
1: Jeg skjønner jo at det blir mye penger på, hvis de fordeler på hele Norge, så skjønner jeg at det er mye penger, men likevel er det ikke så mye på hver enkelt.
0: Nei, det er ikke det. Hvis du tar og tenker litt på det som jeg fikk, og det som statsministeren fikk. Om det er et forskjell på det, tror du?
1: Eller at det er stortingsrepresentantene, da var det oppe nesten 1,3 millioner, var det ikke det?
0: Ja, de fikk et lønnsleg på 82 000, de, og...
1: Ja, det fikk ikke du og jeg også.
0: Nei, og ministeren fikk 100, men hva fikk vi?
1: Ja, nei, det er helt tullete.
0: Ja, og nå skal de på ferie også, vet du, så nå nytter ikke å snakke til de heller, vet du.
1: Nei, det er sant.
0: Ja, de har så glemt seg å reise på ferie.
1: Det er noe rart. Det er de som har mye som får mer, og vi som ikke har så mye, vi får... Ja, vi får jo litt mer, men ikke så voldsomt mye.
0: Ja, nei, vi gjør ikke det.
1: Nei, det får vi ikke gjort noe mer i kveld, altså.
0: Nei, vi gjør ikke det. Jeg har sett det dårlige tider å gå rundt og samle tomplask, og hvor folk bruker ikke det heller lenger.
1: Nei, det er kjedelig det også.
0: Ja, det er kjedelig, men det er en krona her, en krona der, vet du.
1: Ja da, og jeg husker for mange år siden, så var det her på Østlandet som faktisk gikk langs E6, og de, vet du, de levde noen av tomflasker, altså. De samlet enormt med tomflasker.
0: Ja, Det var den gangen det var tom flaske, ja.
1: Ja.
0: Mm. Ja, jeg har gjort det, jeg også.
1: Ja.
0: Jeg har,
1: ja,
0: det var det også. Jeg har jo aldri vært sportsinteressert, men det var, jeg var medlem i sportsklubben Ulfer i Sandnes en stund.
1: Ja.
0: Men jeg var asylig mye mindre enn jeg nå. Men det var ikke for oss å se at de spilte fotball. Det var for å gå under tribunen for å samle tom flaske.
1: Ja.
0: Og det var verden så mange flasker man fant.
1: Ja, ja.
0: Og så var det rett bort til kiosken og så kjøpte røyk, vet du. Vi var ikke gamle nok, men gjorde noe med flekka likevel.
1: Ja, så du er ikke sportsinteressert,
0: nei? Nei, det var, nei, det var ikke derfor jeg var medlem i Sandnes Ulf. Jeg tenkte på tom flaske og penger, vet du.
1: Ja, ikke sant.
0: Ja.
1: Så du ser ikke på fotball, du ser ikke fotball, hvem du da?
0: Nei, det er ikke tom flaske der. Så da orker jeg ikke det, vet du, gjør jeg det?
1: Nei, nei, nei, da får vi droppe det.
0: Da dropper vi det, ja.
1: Da får du ligge i senga di og telle søvner i stedet.
0: Ja, jeg får gjøre det. Det blir ikke penger ut av det heller, men gjør det noe.
1: Nei, nei.
0: Nei, men da var det denne lamaen vår, og den hadde jo også en familie, akkurat sånn som meg og deg, vet du.
1: Absolutt. Han var i kamelfamilien.
0: Det er han, vet du.
1: Ja.
0: Er det de med en eller to det, eller hva svar da?
1: Ja, det er søren meg ikke helt sikker på.
0: Hvor mange pokler har en kamel?
1: Jeg har sett at det er kamel, men jeg har sett det.
2: Ja,
1: ja, to sier gubben.
0: Har han to stykker, det er du sikker på?
1: Ja, han påstår det han nå da. Det skal jeg høre på.
0: Og da er det dromedaren, sa han.
1: Ja, det er vel det da. Ja.
0: Ja, for det er jo kamelen som er ørkenen skip, vet du.
1: Ja, ja. Jeg har faktisk ridd på det, ikke? Jeg var på ørkenen i kamelsafari på Gran Canaria en gang.
0: Ja, hvordan var det?
1: Jo, det var litt spesielt. Det var ikke lange runden da, men det var sånn turistattraksjon da.
0: Åja?
1: Det var ganske året. Det var litt artig å ha prøvd i hvert fall.
0: Ja, visst var det ikke det.
1: Ja.
0: Ja, nei, men det var jo kjempe det. Du var gjerne ridd også da, vet du.
1: Ja.
0: Du var gjerne ridd på en kamel også, har du?
1: Ja, ja, veldig.
0: Det går jo an, vet du.
1: Ja, ja, det, kan, det gjør det helt sikkert, men det er ikke prøvd.
0: Jeg har sett at de bøyer seg ned.
1: Ja.
0: Også for at vi letter så kommer opp på dem, og så når vi er oppe, så reiser de seg opp.
1: Helt riktig, de gjør det faktisk.
0: Ja, men de har jo med seg en beduin da, som kan hjelpe dem og fortelle ja, da, at nå må du bøye deg i støvet.
1: Ja.
0: For nå kommer Hege Renate.
1: De prater kamelspråk. Ja, de prater kamelspråket.
0: Det er det de gjør, vet du, og kamelene, de forstår det, men like godt, den gjør vi ikke vel.
1: Ja, ja, vi gjør det nå, tror jeg.
0: Ja, vi kan vende både det ene og det andre språk etter hvert.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ja. Men har du snakket med noe med sentralbo, eller hvordan ligger du an?
1: Nei, de la ut housing i sted, men jeg tenkte jeg skulle ha alltid til Hans og Rita Røke nå, for jeg glemte å ta med dem i dag.
0: Gjorde du det, ja.
1: Ja, så det må jeg gjøre, vet du.
0: Ja, nå har du fått det med deg.
1: Supert.
0: Ja, men da sier jeg tusen hjertelig for at du ringde inn.
1: Takk i like måte for at du fikk lov å komme inn. Nei, ja, ja. Prate til en annen gang.
0: Å ja, det gjør vi. Kjører lenge til neste gang.
1: Neida.
0: Neida.
1: Det er litt, vet
0: du. Mm, koser deg. Ha det fint og godt.
1: Jo, like måte.
0: Ja, ha det. Det var jo Hege Renate det, og klokka den har passert med 9 minutter siden vi ligger litt etter, kan vi ta en melodi også. Da skal vi litt tilbake i tid, vet du. 1985, hva husker vi derifra? Tenk etter, folkens.

0: Ja, du og du så sørgelig, ingen trett tørke lenger tåren på med kinn, nei. Da må vi ta turen opp til Lillehammer, og hvem finner vi der, tro?
1: Det skulle vi ikke forundre om du fant en som heter Geir Høyesven oppe.
0: Vi skulle ikke bli øvige da, nei.
1: Nei, det skal visst være en som heter der oppe, og det med, ja.
0: Ja, visst det ikke det.
1: Ja da.
0: Ja, det var jo kjekt å høre fra deg, var det ikke det?
1: Ja da. Jeg ikke hører på radio, for jeg ikke så interessert i denne fotballen som de var, går både kveld og natt, så det
0: nei,
1: da er det tid til å høre på Gjerradon.
0: Ja, det er det. Det har blitt litt mye fotball.
1: Ja, ja.
0: Og vi har jo venner en måned siden, har vi ikke det?
1: Ja, visst har vi da vel det.
0: Ja.
1: Nei, jeg skal ikke si negativt. Nei, det var sin interesse, så... For all del, jeg kjenner jo folk som knapt får sove på natta fordi at det går kamper på natterstid, så de bare får en 2-3 timer med søvn om natta og går og gjesper og er trøtte dagen lang.
0: Ja, stemmer det.

0: Ja, Oh How I Miss You Tonight, ja, og det var jo Benny Nyman som fremførte det. Og da må vi vel drøse litt grann med neste innringer også, skal vi ikke gjøre det? Hallo?
1: Ja, hallo, det blir...
0: Hvor var du da? Ja, nå trodde jeg at både du og fuglene var vekke.
1: Nei.
0: Nei, du snakket noe om de der fuglene dine, vet du.
1: Ja, det det. Hun egnet at det bråker sin i hampvorten.
0: Hun bråker mer enn deg også.
1: Den bråker. Det sånn at jeg får dult smaker så ravna.
0: Nei.
1: Nå var det rett så ble jeg tove kortere, tror jeg.
0: Oi, det må ikke være stykke med dyr, vet du.
1: Jeg pleier ikke være stykke med dem, men...
0: Du har jo noe å fortelle
1: deg,
0: vet du.
1: Ja,
0: noe
1: i buren som bare bråker.
0: Du må være lytter og øre, vet du, og fylle med og spørre hva du vil.
1: Ja, jeg vil ha kontakt hele veien.
0: Ja, men da må du gjennom det da, vet du.
1: Nei, jeg kan ikke sitte fra forbi buren, altså, sier jeg 27.
0: Jo, hvis det det hun vil, så må du det.
1: Nei.
0: Sier du det, så du vil ikke det, altså?
1: Nei.
0: Ja, hva ville du gjort hvis du var i et bur og ville ha kontakt, og ingen ville sitte på utsiden og snakke med deg?
1: Jeg hadde noen andre som har brukt for
0: meg. Men kanskje det når du sitter i bur?
1: Jo.
0: Nei, for meg er jo ikke nøkkel med å få låst deg opp med.
1: Nei, jeg skulle ikke sitte i bur. Det var fokusen.
0: Ja, men jeg bare spørte hva du ville gjort da hvis du satt i bur og... Ikke noen snakker med.
1: Nei,
0: det er
1: så mye vi
0: gjør. Nei, da ville jo du også hatt noen på utsiden og hjelpe med, sant?
1: Ja, jeg hadde vel sovet meg i helt.
0: Og ja, hadde du sovet du i stedet for?
1: Ja, ja, ja.
0: Akkurat. Ja, ja, det er mange løsninger, er det ikke vel?
1: Jo.
0: Ja. Men ellers går det bra.
1: Ja.
0: Varmt og godt er det for tid, og sommeren er kommet, vet du.
1: Ja, ja, foreløpig.
0: Ja, måtte han bare vare. Vi har lov å håpe på det.
1: Ja. Ja, sånn som det er nå på temperaturmessig, så er det herlig ute.
0: Ja, jeg synes nå ikke akkurat det. Jeg synes det er varmt inn hos meg.
1: Ja, det er varmt, men sånn er frostmark som meg, så synes jeg det er herlig ute nå.
0: Ja, vel, det er en tortur å sitte inne, der er 27 varmegrader.
1: I studio nå?
0: Nei, hjemme.
1: Ute er vinne?
0: Nei, det er vinne.
1: Ja, ja. Ja, men det var jo 25 på utsiden i dag.
0: Ja, men dette er stort sett på hjemme nå.
1: Ja, ja.
0: Det er forferdeligt.
1: Ja, hva skal stå?
0: Liker det ikke, men gjør det noe. Jeg må jo bare tåle det.
1: Nei.
0: Ja,
1: ja, ja.
0: Men det blir for varmt. Det gjør det, men sånn ender det da.
1: Nei, hva skal jeg ta varmepumpen nå? Så nå har jeg ikke strøm på det hele,
0: vet du. Nei, ingenting. Kobler deg fra og alt, vet du.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, det er nettleier slipper du også.
1: Ja, jeg kjærper det, men det er ikke godt når du bare skal stå og pumpe på kaldt kald luft.
0: Nei, når det er varmt ute, nei.
1: Bare holde deg i kraten under innstiftet på, kan du liksom skrive ned.
0: Det kan du.
1: Ja.
0: Ja, nei, men da ligger du godt an.
1: Ja.
0: Vi hadde et spørsmål til deg.
1: Ja, det er en prærieulv.
0: Ja, visst er det ikke det. Det er rett og slett en prærieulv.
1: Ja.
0: Det er en kojote.
1: Ja.
0: Så da ligger vi godt der når vi er raske, så klarer vi gjerne en til hvis vi er kjemperaske.
1: Ja, da.
0: Men da ligger vi godt der.
1: Da sier jeg bare takk for meg, ikke? Og så får dere ønske dere god helg, og så tar vi det derifra.
0: Ja, men det er fantastisk. Da ser vi etter hvert.
1: Yes, hei da.
0: Hei da. Ja, kveldens siste spørsmål, sånn på direkten, det må jo bli om du kan et annet navn på sjøpingsvin. Det har jeg vel ikke spurt om i kveld, jeg ser ikke har strekt ut, men jeg tror ikke jeg har spurt om det. Derfor gjør jeg det nå. Et annet ord for sjøpingsvin. I det med andre tar turen til Sverige, Flamingo-kvintetten, og da er det dette med minner. Og musikk, det kan jo være med å gjøre så mange gode minner, kanskje noen dårlige inn og inn i mellom, men de prøver bare å øve seg. Vi vil bare ha de gode. Og dette er vel gjerne en av de som kan få noe godt frem i av oss.

0: Ja, det var Flamingo-kvintetten det. Nå finnes bare minnene kvar, ja. Ja, og da må vi jo snakke med kveldens siste innringer, og vi sier hallo, hallo.
1: Hallo.
0: Hallo. Hallo, ja. Hvem har vi fått med nå?
1: Roger Hansrud fra Skarnes.
0: Da har vi fått med deg fra Skarnes, og da sier vi det. Tusen hjertelig takk for at du ringde inn til oss, Roger.
1: Bare hyggelig, bare hyggelig.
0: Ja, alltid hyggelig å høre fra den godeste Roger.
1: Jo, jo.
0: Ja, det bare det at man må øve oss for å skrive navnet, så du må ringe en oftere.
1: Ja.
0: Jeg ser at det er enkelt av oss å skrive det med forskjellige varianter.
1: Ikke sant, ikke sant.
0: Ja, det var et litt vanskelig navn som ikke klarer helt å ha sammen, men vi går på kurs for å lære det.
1: Ja, ja.
0: Ja, for jeg vil ha et Hans og så Rud i to ord, jeg vet, men det går ikke an.
1: Ja. Hans og Rud, ja, det er Hans og Rud etter han er et ord,
0: ja. Det er endelig godt opp for meg.
1: Ok, ja vel.
0: Så det er fremgang og spore, hva synes du?
1: Ja, fremgang, ja, det er bra det.
0: Ja, er det ikke vel, hva skal man gjort uten fremgang? Herlig godt å vite.
1: Det er bra, det er flotte saker.
0: Ja, ja, ja. Men vi hadde jo et spørsmål til deg, hadde vi ikke det, og da var det jo sjøpinsvinet våre.
1: Ja, det er en kråkebolle.
0: Og det er kråkebolle, ja. Er dette noe man kan spise, tror du? Er dette noe man kan spise, tror du?
1: Ja, jeg tror det. Jo, jeg tror det. Jo, det tror jeg.
0: Ja, du bare tror.
1: Jeg tror det.
0: Ok, men da går vi for at det spiser likt, men jeg har aldri prøvd det.
1: Jeg har ikke peiling.
0: Jeg har lyst til å prøve det heller, men det er sånn så...
1: Nei, jeg har ikke peiling, altså. Det går jo å prøve.
0: Jeg kan jo det, vet du. Får vi ta det der
1: ifra?
0: Ja, nei, men da ligger meg godt an. Jeg har skrevet deg opp på lister også, vet du. Og da...
1: Ja,
0: hilsen. Har du noe av det som du vil dele?
1: Jeg må hilse tilbake til Rita og Hans Røken. Vi fikk hilsen fra han i sted.
0: Ja.
1: Og så må jeg hilse til dere i studio, som lager så fin, sånn, fin sending til året til vi som hører på dere.
0: Ja, det er herlig at dere koser dere der borte. Ja. Alle lytterne må kose seg mye i lag med radioen.
1: Ja, og ellers alle lyttere til radioen. Det er skikkelig flott tiltak.
0: Tusen hjertelig.
1: Mm.
0: Men da må du og dine ha en fantastisk helg videre, og kose dere og ha det fint og godt.
1: Takk i like måte.
0: Ja, den er god.
1: Så snakkes vi.
0: Ja, det gjør vi. Ja, dere er unike hver enn dere lytter, og dere ikke tyder noe annet, så vi er veldig glad for at vi har dere. Da må jeg rydde litt i papir her, og så må jeg ha en liten trudde lytt, og så må jeg gjøre ditt, og så må jeg gjøre dette, og så er jeg tilbake før du aner det.

0: Ja, vanaf uitnodigd was, hij was lördagse dans. Met dansenbanden, Noordans, ja, die is jo, ja, zo die liggen in navn, die is jo noordover. I landet, ja, det er ikke siste setet enn dette, for da har de fått med seg en kone, men hun var ikke her.
1: Nei.
0: Hvor var hun henne?
1: Nei, det vet jeg ikke.
0: Hun var I hvert fall ikke med på denne.
1: Nei. Hun går til lag, sier hun.
0: Ja, jeg tror hun med på Trønderbror også.
1: Det kan godt være.
0: Ja, der hun med.
1: Ja.
0: Ja, men da vandrer vi videre.
1: Det må vi.
0: Det må vi, vet du, da har vi jo Gunnar Riese. Med Chris Kristoffersen, Why Me? Då tar man med oss den, gör man inte det?
1: Det må man.
0: Ja.
1: Ja då.

0: Ja, det var jo Way Meade med Chris Kristoffersen, det var jo det. Og vi vandrer videre med Trulte, gjør vi ikke det?
1: Å jo da, hvor skal vi?
0: Da er vel turen rett og slett kommet til Asbjørn og Krogedal, var det sånn det var?
1: Det stemmer nok det.
0: Ja, husker du ikke melodien heter du, eller?
1: Å, gi meg i alle fall bandet da, i alle fall.
0: The Highwayman.
1: Og New Orleans.
0: Nei, det, ja, det er ja. The City of New Orleans.
1: Så det, da var jeg inne på det, vet du.
0: Ja, du er flinke. Da tar vi den.

0: Ja, det er jo nattønsket du lytter på, det hører du her på E-radioen. Og da er det jo sånn at vi spiller den musikken, så du ønsker deg i løpet av kvelden den kommer nå. Og da er det sånn at vi må ha mer sang og musikk, og da har vi jo snakket om denne karen her før, han har kjennet for seg kalkulatoren, og til vi har ymtet frem ønsket om det. Og da er det fergebilletøren.
1: Stemmer det.
0: Ja, jeg kjenner for et kalkulator, stakker.
1: Nei, og han som ønsker seg det, han sa at den passer jo godt nå når det ferietid.
0: Ikke sant, vet du. Og hvem var det som sa det da?
1: Bjørn Hagen.
0: Det var det, vet du. Da tar vi med oss denne.

0: Det var Vassenguttene, det var jo det med melodien Siste dans, ja. Da må vel vi gi svaret med på oppgaven som vi hadde, vet du. Og da var det jo 12. august, og da trylte jeg hos Liggeband med gode forslag der.
1: Jo, vi har fått inn et par, det har vi.
0: Ja.
1: Første PC-en fra IBM har blitt foreslått.
0: Jaha.
1: Vi har solformørkelse, og så værmerke.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Akkurat.
1: Ja, det er ikke på den lille jukselappen min her.
0: Ja, ja, men det var ikke lite bare det.
1: Nei, det synes jeg er så kjekt, jeg, når at de svarer noe annet enn svarer jeg.
0: Det er det, for dette er, akkurat dette er jo meg og deg snakket om tidligere.
1: Ja, det har vi. Det har vel vært oppe i nyhetene.
0: Ja, stemmer det. Ja, ja, ja.
1: Så jeg fyller litt med. Ja, jeg, det er ikke så sent enda.
0: Jeg visste jo det. 12. august, ja. Da var det emballasjeforordningen trådde i kraft i EU 11. februar 2025. Og den vil nå gjelde fra 12. august 2026. Denne forordningen erstattet dagens direktiv om emballasje og emballasjeavfall. Forordningen gir harmonisert regelverk

0: Det blir jo litt utfordrende sikkert for de som driver med netthandelen da.
1: Det kan jeg tenke hvis du bare skal ha sånn som du har på brystet, sånn, hva heter de der?
0: Sånn pinn, skulle jeg ikke si.
1: Ja, en pinn.
0: Ja, nei, men da må de ha sånn pittesmå.
1: Hva finesker til det, det er jo...
0: Men de kommer nok i ei øsje fra før av, så den bygger jo litt.
1: Ja, men de må legge den opp i en øske.
0: Ja, men da får du to øsje da.
1: Ja, ja, ja. Nei, det er ikke lett.
0: Det er vel regler på det også etter hver, skal du se.
1: Ja, jeg har regler på det meste. Men det var nå i alle fall det som var det endelige svaret da.
0: Ja, da vet vi det.
1: Og da vandrer vi videre, vi gjør jo det. Og du sa det var ikke alle som fikk oss inn, var det det du sa? Hvordan var det det var?
0: Ja, det har vært noen som har gitt tilbakemelding på at de ikke får oss inn, så det er nok litt problemer med senderen på FM-båndene, tror jeg.
1: Ja.
0: For DAB og internettet fungerer heldigvis ennå.
1: Det har vi sjekket opp i.
0: Det har vi.
1: Så da er det håp.
0: Det er det.
1: Så fordi med FM-radio slår over på DAB.
0: Eller på nett.
1: Eller på nett, ja.
0: Flere valgmuligheter.
1: Åja, oh, ja, eller TV, på de som måtte
0: ha. Ja, så kan de vel prøve på de andre kanalene også?
1: Det kan de også.
0: Husker du ikke det heter?
1: Ja, da har vi jo G-radioen.
0: Og hvis den ikke fungerer?
1: Så prøver vi Radio Nordsjø.
0: Mhm.
1: Radio Atlantik.
0: Ja.
1: Eller Radio Sandnes.
0: Vet ikke det? Vi sender jo på alle de fire.
1: Det det vi gjør, vet du. Ja.
0: Så fungerer ikke den ene, så prøver vi den andre.
1: Ja. Og fungerer ingen av de som kommer over tabben. Eller ja. Nettet.
0: Stemmer det.
1: Ja, da har vi roen på det. Da må vi videre. Da er det Tordis Thorsen som skulle ha mer lager.
0: Mm.
1: Og da var det en fyr som var fra en eller annen plassen. Hva var det det var?
0: Oki from Muskogee.
1: Ja, han var der ifra han.
0: Stemmer det.
1: Ja, hvorfor ikke?

Sånn var det, ja, det var jo to damer fra Telemarken, det nystartet gruppa, det var jo det. Og for uten å strikke, som jeg hørte at de puttet med her, så kan de jo også synge. Og det var jo ønsket det ifra Sonja. Og da skal vi svare på spillet vårt, vi skal jo det, og det er jo brettspill. Det gikk jo, det var jo Monopolet. Og det hadde vi jo kontrollen på, de fleste av oss. Og da skal vi vandre videre, da er jo turen, den er jo kommet til Tour de Storsen. Nei, det anslettes ikke Ann-Helene, men man må vel heller si det sånn. Og så kom du, og da var det Jon Nesta.

0: Dette stasjonen som gir deg den beste underholdningen og den mest varierte musikken. Programleder Alf Fjellheim.
1: Og I radioen, det lytter du jo på. Så da ligger vi godt an, og vi har jo passert klokka to. Nei, vi har ikke det. Vi mangler halve minuttet, men gjør det noe. Jeg tenker på trekningslista. Der sitter jo Hulda klar med den. Så du får si noen velvalgte ord, sånn at vi akkurat klokka to.
2: Ja, ja, men da får jeg I hvert fall si hei. Og så... Ja, så jeg jo hatt helt trekningslister, men jeg må vente litt til klokka to, må ikke det? Hvordan ligger den? Ja, nei, men så har vi hatt mange kekke innringere, det setter vi pris på.
1: Ja, det var klokka to, du klarte det jo.
2: Ja, skjønt det.
1: Skal jeg gi meg.
2: Altså, bare fortsett deg, nå må jeg jo lese denne.
1: Nå må du jo lese denne her trekningslister vår.
2: Ja, og de heldige vinnerne, det Bjørk Petersen, Hege Renate Lundgren, Dagny Krogedal, Inger Lise Spanes, Hans Røken, Knut Morten Nyberg, Else Hjermestad Solheim, Ann-Helene Løvhaug, Bjørg Bjerkestrand og Jorunn Braut. Jorunn Braut, Bjørg Bjerkestrand, Ann-Helene Løvhaug, Else Hjermestad Solheim, Knut Morten Nyberg, Hans Røken, Inger Lise Spanes, Dagny Krogedal, Hege Renate Lundgren, og Bjørg Pedersen. Gratulerer til alle sammen.
1: Ja, og selvfølgelig det gevinst på brettene, vi lever jo I det håpet.
2: Ja, det lever vi, det håpet lever vi.
1: Og de kommer I posten om ikke så brått.
2: Og det til mandag.
1: Ja, men det kan vi jo si med en gang, det at når det blir fellesferie, og vi har hørt om det ordet, har vi ikke det?
2: Det har vi hørt om, ja.
1: Da blir det ikke sendt ut noe post denne den måneden der herifra.
2: Nei, da må de vente til neste måned.
1: Da må de vente til august, men brettene de kommer, men de kommer ikke I juli.
2: De kommer ikke I juli.
1: Nei, for da det der stygge latinske ordet som ferie, vet du.
2: Ja, det jo som framannord. Det kjenner vi ikke med til.
1: Nei, jeg kan svært lite latin.
2: Jeg kan ikke heller det.
1: Nei, men ferie, det ikke norsk ord, det latin.
2: Det latin, ja.
1: Ja, og ja. Da stopper jo Norge opp. Så da vil det ikke bli sendt noe post, men som sagt, det blir sammen.